lepan. Na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, oh, da si prvi. Oh, da si prvi, oh, da si prvi.